0: ولكن انسكر وسيه كو فيلم
1: و فيلم و ستوري
0: اكزاكتلي
1: بي ار فول اوف دان فاكتس
0: يا باسكو هي ستوري دار انين سوم ليك روسا انشال لي فيلم
1: ناي
0: اكزاكتلي سو فيس دو لاغر ان كو فيلم ات ويل سكسيد
1: يا انا من من في سون فاميلي من مينوريتيت باكرون ار ار فول اوف جود ستوري يا كانتارنت
0: ده مان مان مان ستوري سوما فيلو جو سوم بره Vi venter på sjansen, og det jo det store tingen kanskje jeg burde avslutte med. Ikke vent. Bank på døren, ja. Men ikke vent på tillatelse.
1: Ja, viktig. Hva kommer det videre for deg, Ibrahim?
0: Nå det spillefilm, en lang film, fiksjonfilm jeg jobber med, altså dokumentar og en del kortfilmer jeg utvikler.
1: Ja, vi bare venter på to. Ja, slipper den.
0: Inshallah.
1: Vi skal gå på kinosalen.
0: Yes.
1: Og se den annerledes historie som faktisk forteller annerledes.
0: Yes, det håper jeg virkelig på. Men tusen takk for invitasjonen, Åge.
1: Du har lyttet til No Time for Silence. Jeg heter Monica Orjuela. Programmet har støttet av Oslo kommune.